0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Jón Sigurd Johannesen lesen ur evangelionon eftir Johannes.
1: Sjötta kapítul. Eftir þetta fór Jesus af stað til ökje hinum megin Galilíu vatni eðla Tiberias vatni. Og stór mannamikva fylgdi honum tói að þeir sáu þeir tegjen sem hann gjörði á hinum sjúku. Men Jesus fór nýjan af fjallin og settist þær saman við lærusvænum sínum. Men postur og hátugin tja jötun vor við nónd. Þá Jesus nú lytti upp eigun sunnun og sa að stór mannamikva kom til hansara, sýr hann við Filippus, hver skula við keipa brei svo að hesi kunna fúa nekkar etta. Men þetta segi hann fyrir að röyna hann, tói að hann sjálfur visti hver hann allai að gera. Filippus vera í honum, brei fyrir 200 dinarar rökkur ekki til tja tæmun, svo að hvort herra kan fúa et lúti syndur. Ein av lærosvænan hans Andreas, bróur Simon Peturs, sýr vi hann. Her en smadrongur som hefur 5 bygg brei og 2 fiskar, men hver múna til að tjása mongum. Jesus segi, leðu fölkje setas nýjur. Men hefur negu græs á steginum, þá settust kalmennir nýjur okkur 5.000 við tali. Jesus tók það breginu og tá hana í takkam, Bútti hann þeir til þarra sem sestir voru nýjur, som lægis æsni af fiskunum, svo mítsi sem þær vildu hefa. Men þá það voru mettir, sýr hann við lærusvæna sýnar, hentir saman breymólanar som leipi á, svo var ondsi fyrir til spillis. Þær henta og þær svo saman og fylltu upp við 12 tæfur á mólun, som voru til álops á tæmum 5 bygg breyjunum tja tæmum som höfðu vitið. Þá einu fölkjunni sáu til að tétjunum sem hann hefði gjörst söttu þeir. Hesin af sonnum profeturinn sem koma skal í heiminn. Þá Jesus tói skildum að þar allá að koma og teka hann við valdum til þess að gera andlu kong, fór hann aftur á sújus nýjan af fjalli, einsamallur í einingi. Men þá ég komi vera kvöldi fóru lærusvænar hansara oman að vatnunum og þar fóru í en bát og allá að færa yfir vatni til Kapernaum. Og það var langur voru myrst, og Jesus var enn ekki komin til þarra. Og það voru stórar aldur af vatnunum við þegar að vindurinn var negfur. Þá þetta nú hættu rá okkur 25 eðla trúja til statýr, þegar og 2-34, svo þar Jesus koma gengandi eftir vatnunum og narskast batunum og það rættust. Men han sier vitt her, det i en, reist ikke. Tar vil det nå teke han inn i baten, og straks var bateren kommet at landet som tar hilt og imot. Dagen etter sa mannamikvann som stod hinom i vattnet, at her ikke hei vært mer enn en bater, og at Jesus ikke var ferdig inn i baten sammen med lærersveien og synen, men at lærersveien hans herre var ferdig av sted ensamadler. Men her voru komnir bátar frá Tiberias nær til hans degin, her som þar át og breyjum, at hann og að herrin hegi gjörst takkar gyr. Tói tói manna mig hvað sva að Jesus ekki ver her, ekki heldur lærusvænar hansaran, fóru tegi í bátanar og komu til Kapernaum fyrir að leita eftir Jesusi. Og það þeir funnu hann hínum megin vatni, sötu þeir við hann, Rabbi, nær komst du hér? Jesus vera í tæmun og segi, Sannelega, sannelega, sýi tíkun, tíð leiti eftir mér, ekki tói að þið sáu tétjinn, men tói að þið ódu á breyjunum og voru mett. Arbaði ekki fyrir þann mætin sem fór fest, men fyrir þann mætin sem verir við til efitt lúf, som menneskjusonurinn skal gefa tíkun, tói að hann hefur fægirinn gúð sjálfur innsikla. Þar sötu tói við hann, hvað skulum við gera fyrir að við kunna útinna Guds gjerningar? Jesus vera ju segi vitt her, hetta Guds gjerningur at hitt skulle tryggva á hann som hann sendi. Þar sötu ta vi hann, hver tetsin gestu ta til þess að vid mía sutja og tryggva til, hver arbeid gestu. Fetar okkara ódu manna og í ójumörskjunu, svo lai som skrifa er, brei af himni gæv hann tæmin að eta. Þá segi Jésús við þær, sannlega, sannlega sýi tíkun, ikkju Móses gæv tíkun brei af himni, men fægi múin gefur tíkun hitt sanna brei af himni. Þú að Guds brei er það som kemur nýr af himni og gefur hæmin og lúf. Þá sörðu þær við hann, Herren, gef okkun allt og í hetta breyji. Jésús segi við þær, ég eru lufsins breyj. Tann sem kemur til múin skal ekki hungra og tann sem á mig trúir skal aldrei tista. Men ég hef sagt ykkun að tíð hef að segja mig og tryggva þá ekki. Allt sem færin gefur mér skal koma til múin og tann sem kemur til múin vil ég alls ekki reka bústur. Þú að eru komin nýr af himnin, ikkje fyrir að gera vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Men hetta er vilja hansara som sendi mig, að af öllum tói som hann hefur gífi mér, skal ég ondki missa, men ég skal ræsa það upp og efsta degi. Þú að hetta er vilja fægjurs munns, að hvort hann som ser sonen og trúir og hann skal hafa af et lúf, og ég skal ræsa hann upp og efsta degi. Ta elskavust jötanar og hann, tui að hann segi, ég er það breyje som kom nýr af himni. Og þar sötum, er hett ekki Jésús, sonur Jósefs, som vi kjenna bægi fægir og máur eitt? Hvordan kan hann ta sía, ég er kom nýr af himni? Jésús sverar ju segi vitt hær, ilskist ekki tykkara mittlum. Ongen kan koma til múin, utan fægirin som sendi mig, drefur hann, og ég skal ræsa hann upp á efsta degi. Skrifa ég tjá profetunum, og þær skulle allir veru upplærdir af gúti. Einu hvör sem hefur horst af fægirnum og last, kemur til múin. Ikki svo að negar hefur sé fægirn utan hann som frá gúti, hann hefur sé fægirn. Sannlega, sannlega sýi tykkun, tann som trúir hefur efitt lúf. Ég eru lufsins brei. Fedrar tykkara ódu manna og í ójumörkjunu og dóju. Þetta er breyja som kemur nýr af himnum að þeir skulu eta það og ekki dodja. Ég er í ett lífandi breyja som kom nýr af himnum og með nekkar etra af hessum breyja skal hann lífa allar efur og breyja som ég skal gefa er hold mutt som ég skal gefa heimunum til lufs. Tva trattu jötanir suna mittlun og söttum hvordan kan hann gefa okkur holdsvitt að eita? Jésús segir það við þær, sannlega, sannlega sýi tykkun, eita þið ekki hold mennesjósonarins og drekka bló hansaram, þá hefa þið ekki lúið í tykkun. Tann sem etur hold mutt og drekkur bló mutt hefur efitt lúið og ég skal ræsa hann upp á efsta degi. Þú að hold mutt sannur metur og bló mutt sannur drikkur. Tann som etur holdmutt og drekkur blómutt, hann verður verandi í mér og ég og í honum. Eins og hinn lífandi fægirinn sendi mig og ég lífi vegna fægirsins, svolagi skal tann som etur mig lífa vegna múin. Þetta er breyjum som komin nýr af himni, þeir ekki som tjá fetrunum som átu og dæjum, tann som etur þetta breyju skal lífa allar efur. Þetta segi hann með hann lærdu hann og samkomi húsi og í Kapernaum. Mennir af lærusvænan hans að söttu, þá ég þar hördu þeim, þetta er hör til alla, hver orskar að lúja á hann. Men Jésús visti við sér sjálfun að lærusvænan hans að ilska úst hettan og hann segi þau vitt þær, tega þið til kom mænbúi af hessum. Hver tva tíð fú að sutja mennusjósonin fer upp hér som hann ver avur. Þið er andin sem lúgar, holdi gagnar ondki. Órinni sem ég hefði talað til tíkara eru andi og eru lúf. Men þið eru sumur af tíkun sem ekki tryggva. Þú að Jésús visti frá fyrstu stund hverju þar varu sem ekki trúgu og hvort hann veri sem skuldi svíkja hann. Og hann segi, þess vegna hef ég sagt tíkun að ondkin kan koma til múin utan að þið er honum gífi af fægirnum. Frá þarri tói fóru mennir að lærusvænan hans er að bústur frá honum og fyrir oss ikkje langur við honum. Jesus segir ta vittar 12, vilja tid eisne fyrir bústur. Simon Petur sverar í honum, a herre, hvern skulle vit fyrir til? Tu hefur orð hins eviga lufs, og vita var trú og vita at tu ert hinn heilagi Guds. Jesus sverar í taimun, hefi ikkje utvalt meir tikkun 12, og ein tikkara ein djevul. Men hetta mætti hann við Judas, son Simonar Iskariot, því að það var hann sem skuldi svíkja hann ein af tæmum 12. Sjöndi kapitul. Og eftir þetta ferðist Jesus í Galileum, því að hann vildi ekki ferðast í Judíu við því að jötanir lágu eftir honum og vildu drepa hann. Men hann hátugin tja jötun, som kallast leifsalad hátugin, ver í nónd. Ta sötu bröfur hans að við hann, flýt bústur hýjane og fær til Judíu, til þess að æsne lærusvænar tunir kunna fóa suðja gerningar tunar som du gerst. Tui að öndsinn som vil vera allkjentur gerin ekku í löndum. Tui að du gerst þetta, svo svindu sjálfan fyrir heiminum. Tui að bröfur hans að trú ekki heldur á hann. Ta sigur Jesus vittar, tui múin ekki komin enn, men tja tikkun tugin allt og lejali. Ikki kan heimurinn heta tikkun, men me hetar hann, tui at vitni hann að gjerningar hans að öndur. Færi tid nýjan til hátugina, færi ikki nýjan til hesu hátugina, tui at tugmuinn enn ikki fullkomin. Heta segja hann vittar og var verandi í Galileo. Men tói bröfur hans að voru farin nýjan til hátugina, Ta fór hann eisne sjálfur nýjan, ikkje ópenlust, men launilíja. Jötanir leita út í eftir honum í hátugin í söttum, hver hann?

marbreitt og í bænt til stjörn og postri fagra byr.

0: Jón Sigurd Johannesen leser nu ur evangelion etter Johannes.
1: Sjätte kapitel. Efter detta for Jesus av sted til øke hinum megin Galileo vattnet, eller Tiberias vattnet. Og stål manna mikva fyldi honum, tog at hei sovut hei tetsin som han gjørt jo hinum sjuko. Men Jesus for nian av fjallin og settist her, saman vi lærer svein og synum. Men postur og hatuyen tja jötun var vi nond. Ta Jesus nu lytti upp eion synun og sa at stór manna mikva kom til hansara, sier han vi Filippus, hver skulle vi kjeipa brei så at hese kunna få han ekkert eta? Men etta segi han fyrir at røyna han, tog at han sjálfur visste hver han atlai a gjera. Filippus vera i honum, brei fyrir 200 dinarar rökkur ikkje til kjatt heimun så at hvort herra kan få et lydi syndur. Ein av lærosvennan hans Andreas, bróur Simon Petrus, sier vi han, her en smadrongur som hefur 5 bygg brei og 2 fiskar, men hver muna til að tja som mongum? Jesus segi, leti fólki setast nýjur. Men hefur negu græs á steginum, ta settust kalmennir nýjur okkur 5000 við tali. Jesus tók ta breginin og ta hana í takkan, Bútti hann þeir til þarra sem sestir voru nýjur, som lægis æsni á fiskunum, svo mítið sem þær vildu hefa. Men þá það voru mettir, sýr hann við lærusvæna sýnar, hentir saman breymólanar sem leipi á, svo var ondki fyrir til spillis. Þær henta og þær svo saman og fylltu upp í 12 tæfur á mólun, som voru til álops á tæmum 5 bygg breyjunum tja tæmum sem höfðu vitið. Þá einu fölkjunni sáu til að tétjunum sem hann hefði gjörst, söttu þeir, hesin af sonnum profeturinn sum koma skal í heiminn. Þá Jesus tói skildum að þar allá að koma og teka hann við valdum til þess að gera allu kong, fór hann attur á sújus nýjan af fjalli, einsamallur í einingi. Men þá ég komi vera kvöldi, fóru lærusvænar hansara og mann að vatnunum, og þar fóru í en bát, og allá að færa yfir vatni til Kapernaum. Og það var langu voru myrst, og Jesus var enn ekki komin til þarra. Og það voru stórar aldur af vatnunum við því að vindurinn var negfur. Þá þetta nú hættu rá okkur 25 eðla 30 statýr, 2 og 2 34, svo þetta Jesus koma gengandi eftir vatnunum og narskast batunum og það rættust. Men han sier vitt her, det i en, reist ikkje. Da jeg ville nå teke han inn i baten, og straks var bateren kommet at landunum som tar hildo i mot. Dagen etter sa mannamikvan som stod hinum i vattnen, at her ikkje hei vire meir enn ein bater, og at Jesus ikkje var færen inn i baten saman vi lærersvein og synun, men at lærersveinar hansara voru færen av sted ensamadler. Men her var det kommet båter fra Tiberias, ned til hans stegen, her som der åt og breie, at han og at Herren hei gjørst takkar gjer. Ta jeg tog mannen mig hva sa, at Jesus ikkje vær her, ikkje heldur lærersveinar hansara, fauru teg og i båtanar, og komu til Kapernaum, fyrir jeg leite etter Jesus. Og da de funnu han hinum i vattnet, sødde de vi han, Rabbi, nær komst du hier? Jesus vær i teimen og sier, Sannelig, sannelig, sier tikkun, tid leite etter mer, ikkje tog at de sa og tetsin, men tog at de åtu av breyunun og voru mett. Arbeid ikkje fyrir tann meten som får fest, men fyrir tann meten som værer vi til evigt liv, som menneskesåneren skal djeva tikkun, tog at han hefur fægjeren god sjálfur innsikla. Tar sødde tog vi han, hver skulle vi gjera fyrir vi kunne utinna Guds gjerningar? Jesus færa jo segi vitt her, hetta Guds gjerningur at hitt skulle tryggva á hann som hann sendi. Þar sötu ta vi hann, hver tetsin gestu ta til þess að vid mía sutja og tryggva ter, hver arbeid gestu. Fetar okkara ódu manna og í augumörskinu, svo lai som skrifa brei av himni gav hann tæmin að eta. Ta segi Jesus vitt her, sannelig, sannelig, sýi tikkun, Ikke Moses gav tykkun breie av himne, men fægi mun gjevur tykkun hitt sanna breie av himne. Tøy at Guds breie tea som kjemur nýr av himne og gjevur heimunum lúv. Ta sødu þar vi han, Herren, gjev okkun alt og hetta breie. Jesus segir vitt her, jeg er lufsins brei. Tann som kjemur til mun skal ikkje hungra, og tann som ame trur skal aldri tista. Men jeg hef sagt hikkun at hit hef að segja mig og tryggva þá ikkje. Allt som færin gjevur mer skal koma til mun, og tann som kjemur til mun vil ég alls ikkje reka bústur. Tøy að eru komin nýr af himnen, ikkje fyrir að gera vilja mun, men vilja hansara som sendi mig. Men hetta vilji hansara som sendi mig, eða af öllum tøy som hann hefur gjevi mer skal ég ondkje missa, men ég skal reisa það upp á efsta degi. Tøy að hetta vilji fægjurs munns, eða hvort hann som ser sonen og trur og hann skal hafa evigt lúv, og ég skal reisa hann upp á efsta degi. Ta elskavust jötanur og hann, tøy að hann segi, ég það breyje som kom nýr af himni. Og þar sötum, hett ekki Jesus, sonur Jósefs, som vi kjenna bægi fægjur og máur ett? Hvordan kan han ta sía, ég kom nýr af himni? Jesus verða ju segi vitt hær, ilskist ekki tykkara mittlum. Ongen kan koma til mun, utan fægjurinn som sendi mig, drefur hann, og ég skal reisa hann upp á efsta degi. Skriva tjá profetunum, og þær skulle allir veru upplærdir av gúti. Ein og hvör sem hefur horst av fægirnun og last, kemur til múin. Ikki svo að negar hefur sé fægirn utan hann som frá gúti, hann hefur sé fægirn. Sannlega, sannlega sigi tykkun, tann som trúir hefur evigt lúv. Ég lufsins brei. Fedrar tykkara át og manna og í augumörkjunni og dæju. Þetta breyja som kemur nýr af himni að þeir skulu eta það og ekki dodja. Ég hitt lífandi breyja som kom nýr af himni. Nekar etra af hessum breyja skal hann lífa allar efur og breyja som ég skal gefa hold mutt som ég skal gefa heimunum til lufs. Tva trattu jötanir suina mittlun og söttum Hvordan kan hann gefa okkur holdsvitt að eta? Jesus segir það vitt hær, sannlega, sannlega sigi tykkun, eta þitt ekki hold menneskjósonarins og drekka bló hansaram, þá hefa þitt ekki lúið í tykkun. Tann som etur hold mutt og drekkur bló mutt hefur efitt lúið og ég skal reisa hann upp á efsta degi. Tví að hold mutt sannur metur og bló mutt sannur drikkur. Tann som etur holdmutt og drekkur blómutt, hann veru verandi í mér og ég í honum. Eins og hinn lífandi fægirinn sendi mig og ég lífi vegna fægirsins, sólagi skal tann som etur mig lífa vegna mún. Hetta breyja som komin nýr af himni, til ekki som tjá fetrunun som átu og dæjum, tann som etur hetta breyja skal lífa allar efur. Þetta segi hann meðan hann lærdi hann og samkomi húsi og í Kapernaum. Mengir af lærosvænan hans að söttu, þá ég þar hördu þeim, þetta hör til alla, hver orskar að lúja á hann. Men Jesus visti við sér sjálfun að lærosvænan hans að ilska úst hetta og hann segi þau vitt þær, tega þið til kom mænbúi af hessum. Hver tva tíð fú að sutja mennusjósonin fer upp hér som hann ver avur. Þið andin som lúgar, holdi gagnar ondki. Órunni som ég hefði talað tiltíkara andi og lúv. Men þið sumur af tykkun som ekki tryggva. Þú að Jesus visti frá fyrstu stund hverju þar varu som ekki trúgu og hvort hann ver som skuldi svíja hann. Og hann segi, þess vegna hef ég sagt tykkun að ondkin kan koma til mún utan að þið honum gífi af fægirnum. Frá þarri tói fáru mennjir að lærusvænan hansara bústur frá honum og fyrra ást ekki langur við honum. Jesus segi það vittar tölv, vilja tíð æsni fyrra bústur. Simon Petur sverra í honum, að herre, hvern skulu við fyrra til? Tu hefur or hins evia lufs, og vida var tru og vita er tu est hin heilagi guds. Jesus vera í tæmun, hefi ikkje utvalt mer tikkun tölv, og ein tikkara er ein djevul. Men hetta mænti han vi Judas, son Simonar Iskariot, tui at hefar han som skulle svíja han ein av tæmun tölv. Sjöndi kapittul. Og etter hetta ferajist Jesus i Galileum, tui at han vildi ikkje ferast i Judíu, vi tei at jötanir lau etter honum og vildu drepa han. Men han hatuyen tja jötun, som kallast leifsalad hatuyen, ver ui nond. Ta sötu bröver hans vi han, flýt bústur hiane og fer til Judíu, til þess að eisne lærusvænar tuynir kunna fúa suja gerningar tuynar som du gerst. Tui at ongin som vil vera altkjentur gerne ekku i löndum. Ta ég du gerst hetta, så sunti sjálvan fyrir heimunum. Tui at bröver hans trú ikkje heldur á han. Ta sigur Jesus vittar, tui múin ikkje komin enn, men tja tikkun tuyin allt í lejali. Ikkje kan heimurinn heta tikkun, men me hetar han, tui at ég vittni han, að gerningar hans eru öndur. Færi tid nýjan til hatuyina, ég færi ikkje nýjan til hesu hatuyina, tui að tui múin enn ikkje fullkomin. Hetta segja hann vittar og var verandi í Galileo. Men þá ég bröfur hans að voru farin nýjan til hatuyina, ta fór hann aðeins sjálfur nýjan, ekki ópenlust, men launilega. Jötanir leita út í eftir honum í hatuyinu og söttum, hver hann? Og hefa neikt hos hann manna mittlun, sumir söttum, hann en góður meður, men söttum, nei, heldur villægir hann falki. Ta tala í öngin bænt fram hann ef ötta fyrir jötunum. Men ta Johatuyin var holdigin, tjekk Jesus nýjan í haldjudómin og lærdi. Jötanir undraus nú og söttum, hvíjan hefur hann lærdomsuinn ta í hann ólærdur. Ta sverra Jesus hæmon og segi, læra múin ikkje múin, men hansara som sendi mig. Vil nekar gera vilja hansara, skal hann koma til röndar lærina, annarkvörst hann frá gútum, eðla ég tali á mig sjálfum. Tann som talar av sig sjálfun søkir sina egnu ærum, men tann som søkir æru hansara som sendi hann sannóravur og órattur ikkje í honum. Hefur ikkje Moses givet tikkun lóguna og öngin tikkara heldur lóguna, hví röyna tíð að teka mig á döfum? Manna mig hvan sveragi, tú hefur en illan anda, hví röynir að teka tíð á döfum? Jesus sveragi segi vittær, ein gjerning gjördi ég og tíð umdrast allir á hann. Moses hefur givet tikkun umskjöringina, ja honinu ikkje frá Mosesi men frá fedrunum, og tíð umskjera mann kvíludegin. Fær nú meður umskjeringan kvíludegin fyrir að Moselau ikkje skal vera brotin, eru tíð að rægi við með fyrir þeir að ég gjördi alla mannen fruskan ein kvíludegin. Dömi ikkje etter útskjönd, men dömi rattvísan dám. Ta sæðu nekrar mannun og Jerusalem, hett ikkje tann meðurinn som tær liggi etter að drepa. Og svo hann talar opin berlíja og tær sýja ondki við hann. Munu höfusmennir af sonnun hefa skilt að hann Kristus. Nei, henda vita vit hvíðan hann men tær Kristus kemur væð ondkin hvíðan hann Ta rópa í Jesus meðan hann lærdi í haldjudómunum og segi, ja, mér kjenna tíð og vita hvíðan ég og þá ég ekki komin af mér sjálfun, men hann sannur som sendi mig og hann kjenna tíð ekki. Ég kjenni hann, tói að ég komi frá honum og hann hefur sendt mig. Ta atla og tó að tega hann á hondum, men ongin leiði hond á hann, tói að enver tími hans ekki komin. Men mennjur og manna mikvinni trúu og hann út af sjöttum, þá í Kristus kemur, mann hann það fer að gera flæri tekin en hissin hefur gjörst. Farisíjarnir hordu að fölkju mölma í hetta hann og höfusprestanir og farisíjarnir sendu svæna út að teka hann. Þá segi Jesus, enn eina lutla stund eri í tjátikkun. Svo fer ég til hansara sum sendi mig. Tí skula leita eftir mér og ikki finna mig, og her sum í eri kunnu tíð ikki koma. Ta sötu jötanir svina mittlun, hver mannan atla sér að færa, ta ég við ikki skulu finna hann. Mannan atla sér að færa til tarran sum eru spjattir mittlun grikka og læra grikkar. Hvað mætti hann við hessun orunum sem hann segi, tíð skula leita eftir mér og ikki finna mig, og her sum í eri kunnu tíð ikki koma. Men sursta degin, tann størsta og hatugunum, stó Jesus her og rópa í og segi, negar tistur, ta komi hann til mún og dretje. Tann sum trúra mig, ur lúfi hansara skullu, sólai sum skriften hefur sagt, renna lötjur við lífandi vatni. Men hetta segi hann andan sum tær og trú og hann skuldu fúa, tui at enn var andan ikki komin, við þeir að Jesus enn ikki var vorin durmettur. Nekrir og manna mikvunum sum hordu hessi år, sött og nú, sannelija hessin profeterin. Er sött og hessin Kristus, men sumur sött og mann ta Kristus koma ur Galileo. Hefur ikki skriften sagt at Kristus skal koma av Davids att og fra Betlehem, bygdene her som David åtti heima. Nú var ósemja mittlum manna hann og summer av tæmon høttu hú að teka hann, men ongin leiði hond á hann. Sveinanir komu þá aftur til höfusprestanar og farisearnar og þar sögðu við þær, hví tóku tíð hann ekki við tíkum? Sveinanir sveraðu, aldrei hefur nekar meður tala svoleiðis. Farisearnir sveraðu tæmon þá, eru tíð ví viltir bústur af læg. Man nekar af rossharunum hefa trú á hann, ætla á farisearnum. Men henda mikvan sum ikki kennir lóguna, hon devulsett. Nikodemus, hann sum fyrr var

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Tui tu erst vevn moin herri herri, alit mutt fra tui evar ungur, salmur 41.5. Leir dægin 12. Júni og í 1906 og í allar besta sumarvegri veri ég að fyrstu skipa á ferinni úti og í statsinum som norðan fyrir Tjörnuvík, saman við 130 fölkum. Ari við fjóru að stæða, úr túnunum í Tjörnuvík, löttu við fer okkara og í herrans hendur við að syngja sandjinn tja Pól Gerhardt. Lúið allar túnar lögir og túnar hjartas sorg og í hendur hans som augur til að blanku Stjörnuvík. Að syngja er en fjæru ver, gemal sigur í fyrjum, sólæs æsni í Tjörnuvík. Hesen sigur datt sötni bústur, men tíkin uppbattur her norr fyrir nøkrun Arnsøyan. Hetta vært hui ein ha høyla og løta fyrir meg, og hine mundu ikkje kjenna til ørvese. Jeg sleppa ut i statsin hefur veri dreymur mun fra unglinga Arn. Mæur mun atta ur Tjörnuvík. Og hefast ég visti at ég nøytist í en kassa som hekk og í tveimum stóan lúnum. Skuldi ég koma þar hálf fjærs fórs metranar út í statsin, svo veri kortinni til raujar til þeir. Ég skal jötta að það veri sindur örfisi að skula lúta sig að lúnina en bæra hugsa um það. Þetta mundu þeir flestu som fóru fyrir fyrstu fyrir sanna. Men skuldu við út í statsin, Så måtte vi sette okkur i kassan og lúta að lúnina. Að sama hótt vi lúnina, som spennt í millin himmal og jör. Jesus segi þessi kjentu orðinu som svo grátt sig okkur sannleikan og veginn til himmals og hvossu við skula koma her. Og Johannes Evangelium 14.6 eri veverin sannlöjtjinn og löyfi öndjinn kemur til færin, altså til himmals, utan vi mer. Her sér Jesus så sér grøtt, at han einaste vevor til himmals. Hetta liggur i ornum vevorinn, ikkje ein vevor av mongon, nei, her best ein vevor, ein löj, ein lúna som ber yfir Men ætt að vita þetta. Nega hælt anna að fylgja hese laubæning. Þegar verð nega hælt anna að standa her að tróminu við stakksund hendan dægin og suttja onnur færi yfir í kassanum som hekku í launinu. Þegar skuldi ætt persónlit alið til sjálfur að stuja upp í kassan og lúta sig að launina som skuldi föra ein sjálfan yfir sund. Men det just hetta som skal til vi vujjandi tui að vera fördur yfir til himmals. Ta yfir eina fyr skola fyrir hían. Ta í dagin bengar, ætla að frelsarin kemur attur og í skuinum að hænta fölksut heim. Öngin fór yfir sundi utan að það var títja enni efgir að fyrir upp í kassan som hekku í launinu og som var einasta farlaug út í statsin. Og sama hótt måst tú taka eina persónliga avgjör að velja Jesus Kristus som tóin frelsara tú atlar þær að færa til himmals.

Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingwarp. Vit hoyrast.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Jón Sigurd Johannesson lesur nú úr evangelionum eftir Johannes.
1: Sjötta kapítul. Eftir þetta fór Jesús af stað til ökju hinum megin Galilíu vatni, eðla Tiberias vatni. Og stór mannamikva fylgdi honum, tói að þeir sáu þeir tegjen sem hann gjörði á hinum sjúku. Men Jesús fór nýjan af fjallin og settist þær sem að við læra svænum sýnum. Men postur hátugin tja jötun voru við nónd. Þá Jésús nú lytti upp eigun sunnun og sá að stór mannamikva kom til hansara, sýr hann við Filippus, hver skula við keipa brei svo að hesi kunna fúa nekkar etta. Men þetta segi hann fyrir að röyna hann, tói að hann sjálfur visti hver hann allai að gera. Filippus vera í honum, brei fyrir 200 dinarar rökkur ikki til tja tæmun, svo að hvort herra kan fúa et lúti syndur. Einar lærosvænan hans Andreas, bróður Simon Peturs, sýr við hann. Hér en smadrongur sem hefur 5 bygg brei og 2 fiskar, men hver múna til að tjása mongum? Jesus segi, leðu fölkje setast nýjur. Men hefur negu græs á steginum, þá settust kalmennir nýjur okkur 5.000 við tali. Jesus tók það breginin og tá hana í takkam, Bútti hann þeir til þarra sem sestir voru nýjur, som lægis æsni á fiskunum, svo mítið sem þær vildu hefa. Men þá það voru mettir, sýr hann við lærusvæna sýnar, hendi saman breymólanar sem leipi á, svo var ekki fyrir til spillis. Þær henta og þær svo saman og fylltu upp í 12 tæfur af mólun, som voru til álops af tæmum 5 bygg breyjunum tja tæmum sem höfðu viti. Þá einu fölkjunni sáu til að tétjunum sem hann hefði gjörst söttu þeir. Hesinn af sonnum profeturinn sem koma skal í heiminn. Þá Jesús tói skildum að þar allá að koma og teka hann við valdum til þess að gera allu kong, fór hann aftur af sújus nýjan af fjalli, einsamallur í einingi. Men þá ég komi vera kvöldi, fóru lærusvænar hansara og mann að vatnunum og þar fóru í en bát, og allá að færa yfir vatni til Kapernaum. Og það var langur voru myrst, og Jesús var enn ekki komin til þarra. Og það voru stórar aldur af vatnunum við þegar að vindurinn var negfur. Þá þetta nú hættu rá okkur 25 eðla 30 statýr, 10 og 2 34, svo að þar Jesús kom að gengandi eftir vatnunum og narskast batunum og það rættust. Men han sier vittar, te i e, reist ikkje. Tar vildi nu teka han inn i baten, og straks var bateren komin at landunum som tar hildu i mót. Dagen etter sa mannamikvan som stó hinum i vatnen, at her ikkje hei veri meir enn ein batur, og at Jesus ikkje var færen inn i baten saman við lærusvæn og sunnun, men at lærusvænar hansara voru færen av steg einsamallir. Men her voru komnir bátar frá Tiberias nær til tann stegin, her som þar ótt og breyjum, að það nú að herrin hegi gjörst takkar gyr. Tói tói manna mig hvað sá er að Jésús ekki ver her, ekki heldur lærusvænar hansara, fóru tegju í bátanar og komu til Kapernaum fyrir að læti eftir Jésúsi. Og það þeir funnu hann hínum megin vatni, söttu þeir við hann, Rabbi, nær komstu hér? Jésús vera í tæmun og segjum, Sannelega, sannelega, sýi tíkun, tíð læti eftir mér, ekki tói að þið sáu tétjinn, men tói að þið ódu á breyjunum og voru mett. Arbæði ekki fyrir tann mætin sem fór fest, men fyrir tann mætin sem verir við til efitt lúf som mennesjósonurinn skal gefa tíkun, tói að hann hefur fægirinn gúð sjálfur innsikla. Þar sáttu tói við hann, hvert skulu við gera fyrir að við kunnu útinna gúðs gjerningar? Jesús verar ju segir við þær, þetta Guds gjerningur að hitt skulu tryggva á hann som hann sendi. Þær sötu það við hann, hver tétjinn gerstu það til þess að við mér sutja og tryggva þær, hver arbeið gerstu? Fetar okkara ódu manna og í ójumörstjunu, svo lai som skrifa brei av himni gav hann tæmin að eta. Þá segi Jesus vittær, sannlega, sannlega sýi tikkun, ikkju Móses gav tikkun brei av himni, men fægi múin gefur tikkun hitt sanna brei av himni. Tói að Guds brei það som kemur nýr af himni og gefur hæmin og lúf. Þá sörðu þær við hann, Herren, gef okkun allt og í hetta brei. Jesus segi vittær, eru lufsins brei. Tann som kemur til múin skal ikkje hungra og tann som ámi trúir skal aldri tista. Men ég hefa sagt ykkun að tíð hefa séð mig og tryggva þá ikkje. Allt som færin gefur mér skal koma til múin og tann som kemur til múin vil ég alls ikkje reka bústur. Tói að eru komi nýr af himnin, ikkje fyrir að gera vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Men hetta vilji hansara som sendi mig, að af öllum tói som hann hefur gífi mér skal ég ondki missa, men ég skal ræsa það upp og efsta degi. Tói að hetta vilji fægjurs munns, að hvort hann som ser sonen og trúir og hann skal hafa af et lúf, og ég skal ræsa hann upp og efsta degi. Ta elskavust jötanur og hann, tói að hann segi, eru það breyje som kom nýr af himni. Og þar sjöttum, hett ekki Jesus, sonur Jósefs, som vi kjenna bægi fægir og máur eitt? Hvorsu kann hann ta sía, eru kom nýr af himni? Jesus sverar ju segi vittær, ilskist ekki tykkara mittlum. Ongen kann koma til múin, utan fægirin som sendi mig, drefur hann, og ég skal ræsa hann upp á efsta degi. Skrifa tjá profetunum, og þær skulle allir veru upplærdir á gúti. Einu hvör sem hefur horst á fægirnum og last, kemur til múin. Ikki svo að negar hefur séð fægirinn utan hann som frá gúti, hann hefur séð fægirinn. Sannlega, sannlega sýi tikkun, tann som trúir hefur efitt lúf. Ég lufsins brei. Fedrar tykkara ódu manna og í ójumörkjunu og dóju. Þetta breyja som kemur nýr af himnum að þeir skulu eta þeir og ekki dodja. Ég eitt lífandi breyja som kom nýr af himnum og með nekkar eitt af þessum breyja skal hann lífa allar efur og breyja som ég skal gefa hold mutt som ég skal gefa heimunum til lufs. Tvað trattu jötanir svina mittlun og söttum hvordan kan hann gefa okkur holdsvitt að eita? Jesus segir það vittær, sannlega, sannlega sýi tykkun, eita þitt ekki hold mennusjósonarins og drekka blóð hansaram, þá hefa þitt ekki lúf í tykkun. Tann som etur hold mutt og drekkur blóð mutt hefur efitt lúf og ég skal ræsa hann upp á efsta degi. Tói að hold mutt sannur metur og blóð mutt sannur drikkur. Tann som etur hold mutt og drekkur blóð mutt, hann veru verandi í mér og ég í honum. Eins og ég lífandi fægirinn sendi mig og ég lífi vegna fægirsins, sola ég skal tann som etur mig lífa vegna múin. Þetta breyjum som komin nýr af himni, til ekki som tjá fetrunum som átu og dæjum, tann som etur þetta breyju skal lífa allar efur. Þetta segi hann meðan hann lærdi hann og samkomi húsi og í Kapernaum. Mennir af lærusvænan hans að söttu, þá ég þar hordu þeim, hættir hör til alla, hver orskar að lúja á hann. Men Jesus visti við sér sjálfun að lærusvænan hans að ilska úst hettan og hann segi þau vittær, tega þitt ykkur mænbúi af hessum. Hver tva tíð fú að sutja mennusjósonin færa upp hér som hann vær avur. Þeir andin som lúgar, holdi gagnar ondki. Órunni som ég hefði talað til tykkara andi og lúf. Men þeir sumra tykkun som ekki tryggva. Þú að Jesus listi frá fyrstu stund hverju þar varu som ekki trúgu og hvort hann veri som skuldi svíja hann. Og hann segi, þess vegna hef ég sagt tykkun að ondkin kan koma til múin utan að þeir honum gífi af fægirnum. Frá þarri tói fóru mennir að lærusvænan hans að bústur frá honum og fer oss ikke langer om vi honom. Jesus sier ta vittar 12, vilja tid eisne færa bostur. Simon Petrus sverar i honom, herre, kvön skulle vi færa til? Tu hevur år hins eviga livs, og vida var tru og vita at tu din heilige Guds. Jesus sverar i taimon, hef vi ikkje utvalt mer tikkun 12, og ein tikkara ein djevul. Men hetta mætti han vi Judas, son Simonar Iskariot, tui at hef var han som skulle svitja han ein av taimon 12. Sjöndi kapittul. Og etter hetta ferajist Jesus i Galileum, tog at han vildi ikkje ferast i Judeo, vid hei at jötan lau etter honom og vildu drepa han. Men han hatugin tja jötun, som kallast leifsalad hatugin, ver ui nond. Ta sötu bröver hans ara vi han, flyt bostur hianu og fer til Judeo, til þess að æsne lærusvænar tuinur kunna fua suja gjerningar tuinar som du gerst. Tui at ongin som vil vera altkjentur gjerne ekku i London. Ta ég du gerst hetta, så synti sjálvan fyrir heimunum. Tui at bröver hansara trúi ikkje heldur á hann. Ta sigur Jesus vittar, tui múin ikkje komin enn, men tja tikkun tuin allt og lejali. Ikkje kan heimurinn heta tikkun, men me hetar hann, tui at ég vittni hann að gjerningar hansara öndur. Færi tid nýjan til hátugina, ég færi ikkje nýjan til hésu hátugina, tói að tóimúin enn ikkje fullkomin. Hæða segja hann vittær og var verandi í Galileo. Men tói bröfur hansara voru farin nýjan til hátugina, tá fór hann aðeinsnu sjálfur nýjan, ikkje ópenlust, men launilíja. Jötanir leita út í eftir honum í hátugin og söttum hver hann. Og hefa neikt hos hann manna mittlun, som söttun, hann en góður meður, men söttu, nei, heldur villægir hann falki. Ta tala í öngin bænt fram hann ef ötta fyrir jötunum. Men ta jo hátugin var hollugin, tjekk Jesus nýjan í haldjudómin og lærdi. Jötanir undrafus nú og söttun, hvíjan hefur hann lærdomsuinn ta í hann ólærdur. Þá sverra Jesus heimann og segi, læra múin ikkje múin, men hansara som sendi mig. Vil nekar gera vilja hansara, skal hann koma til röndar lærina, annarkvörst hann frá gútum, ella ég tali af mig sjálfum. Tann som talar af sig sjálfum sökir sína egnu ærum, men tann som sökir æru hansara som sendi hann sannórafur og árattur ikkje ui honum. Hefur ikkje Moses givet tikkun lóuna og öngin tikkara heldur lóuna, hví röyna tíð að teka mig að döfum? Manna mikvann sverra ég, tú hefur en illan anda, hví röynir að teka tíð að döfum? Jesus sverra ég segi vittær, ein gjerning gjördi ég og tíð undrast allir á hann. Moses hefur givet tikkun umskýringina, ég honi nú ikkje frá Moses men frá fedrunum, og tíð umskýra mann kvíludegin. Fær nú meður umskýringan kvíludegin fyrir að Móselá ikkje skal vera brotin, eru tíð að rægi við mér fyrir þeir að ég gjördi alla mannen fruskan en kvíludegin. Dömi ikkje etir útsjönd, men dömi rattvísan dám. Ta sæðu nekrar af mannen og Jerusalem, hett ikkje tann meðurinn som tær liggi eftir að drepa. Og svo hann talar opin berlíja og þar sýja ondki við hann. Munu höfusmennir af sonnun hefa skilt að hann Kristus. Nei, henda vita vit hví hann men þá Kristus kemur væð ondkin hví hann Ta rópa í Jesus meðan hann lærdi í haldjudómunum og segi, ja, mér kjenna tíð og vita hví hann Og þá ekki komin af mig sjálfun, men hann sannur som sendi mig og hann kjenna til ikkje. Ég kjenni hann, tói að ég komi frá honum og hann hefur sendt mig. Tar allá og tó að tega hann á hondum, men öngin leiði hond á hann, tói að ennver tími hans ekki komin. Men mennjur og manna mikvinni trúi á hann og tar söttum, tói Kristus kemur, men han tar for å gjøre flere tekjen enn hissen har gjort. Fariseerne hørte at folk mølmer i hette om han, og høvesprestene og fariseerne sendte sveiner ut å teke han. Da sier Jesus, enn en luttla stund i tjatikken, så fer jeg til hansara som sendte meg. De skulle leite etter meg og ikke finne meg, og her som jeg kunne tid ikke komme. Da søtt og jødene søgne midtlen, hver mann han atle seg å fære, da jeg vidt ikke skulle finne ham. Mann han atle seg å fære til terren, som og spjatter midtlen grikka og læra grikker. Hva mente han vi her sånn årene som han sier, tid skulle leite etter meg og ikke finne meg, og her som jeg kunne tid ikke komme. Men sørste dagen, til han største og hatøyene, stod Jesus her og råpa i og sier, negar tistur, ta kom i han til moin og dretje. Tan som trur av meg, ur luiv i hans herra skullo, så lai som skriften hefur sagt, renna løtjur vi livande vatne. Men hetta sier han om andan som tær ut tru og han skuldo fua, tog at enn var andan ikkje komin, vid det at Jesus enn ikkje var våren durmettur. Nekrar og manna mikvunum som hordu hessi år, søtt og nu, sannelig hessin profeteren. Søtt og hessin Kristus. Men sommer søtt og man tar Kristus koma ur Galileo. Hefur ikkje skriften sagt at Kristus skal koma av Davids att og fra Betlehem, bygdene her som David åtti heima. Nu var ósemja mittlum manna han, og sommer av tæmon høttu hú að teka han, men ongin leiði hond á han. Sveinarnir komu þá aftur til høvusprestanar og farisearnar, og þar søttu vitt hær, hví tóku tíð hann ikkje vitt ykkum. Sveinarnir sveraðu, aldri hefur nekar meður tala sólægis. Farisearnir sveraðu tæmon þá, eru tíð ví viltir bústur af læg. Man nekar af rossharunun hefa trú á hann, eller av farisearnum. Men henda mikvan som ikkje kjenner lovuna, hon devulsett. Nikodemus, han som fyrr var komin til hansaran og som var eintarra, sier vitt her, dømer lov okkara negan mann, utan at han fyrst forhortur og finnger a vita hver han gjer. Tar sverra og sødde vi han, stu eisni ur Galileo. Granske etter, så fast du var suttja, at aldri kjemur profetur ur Galileo. Og þar fóru heim, hvör til suin.
0: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Hetta tjei, tjei, tristlit kringvart. Vi tar til Jón Sigurd Johannesen,

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Jón Sigurd Johannesson lesur nú úr evangelionum eftir Johannes.
1: Sjötta kapítul. Eftir þetta fór Jesus af stað til ökje hinum megin Galilíu vatni eller Tiberias vatni. Og stór mannamikva fylgdi honum, tói að þeir sáu þeir tegjen sum hann gjörði á hinum sjúku. Men Jesus fór nýjan af fjallin og settist her sem að við læra svænum sýnum. Men postur hátugin tja jötun vóru við nónd. Tá Jesus nú lytti upp eigun sýnum og sá að stór mannamikva kom til hansara, sýr hann við Filippus, hver skula við tjeipa brei svo að hesi kunna fúa nekkar etta? Men þetta segi hann fyrir að röyna hann, tói að hann sjálfur visti hvað hann ætlaði að gera. Filippus vera í honum, rei fyrir 200 dinarar rökkur ekki til tjá tæmun, svo að hvort herra kan fú et lúti syndur. Einar lærosvænan hans er Andrías, bróur Simon Peturs, sýr við hann. Her en smadrongur sem hefur 5 bygg brei og 2 fiskar, men hver múna til að tjá som mongum? Jesus segi, leðu fölkje setast nýjur. Men hefur negu græs á steginum, þá settust kalmennir nýjur okkur 5,000 við tali. Jesus tók það breginin og þá hérna ég takka, bútti hann þeir til þarra som sestir voru nýjur, som lægis æsni á fiskunum, svo mítið som þær vildu hefa. Men þá það voru mettir, sýr hann við lærusvæna sýnar, Hente saman breymålarna som leipi á, så var det ikke fyrir til spillis. Tær henta og tær så saman og fyltu upp i 12 tævur av målun, som var til álops av tæmum 5 bygg breyunum tja tæmum som høyde viti. Tøyna fölkjunni sáu til tætjunum som hann hei gjørst, sødde tei, hesin av sonnum profeterin som koma skal i heimin. Tá Jesus tói skildi að þar allá að koma og teka hann við valdi til þess að gera allu kong, fór hann aftur á sugis nýjan af fjalli, einsamallur og í einingi. Men tói komi vera kvöldi, fóru lærusvænar hansara og mann að vatnunum, og þar fóru í en bát og allá að færi yfir vatni til Kapernaum. Og það var langur voru myrst og Jesus var enn ekki komin til þarra. Og það voru stórar aldur af vatnunum við þegar að vindurinn var negfur. Tá þetta nú hættu rá okkur 25 eðla 30 statýr, þegar og 2-34, svo sér þar Jesus kom að gengandi eftir vatnunum og narskast batunum og þær rættust. Men hann segir við þær, þegar í ein, rægist ekki. Þær vildi nú teka hann inn í batun og strax var baturinn komin að landunum som þær hildu í mót. Dægin eftir svo að mannamikvan som stó hínum í vatnum að það ekki hefði verið mæri en ein bátur og að Jesus ekki var færin inn í bátinn sem að við lærusvænum sýnum, men að lærusvænar hansara voru færinir af stega einsamallir. Men her voru komnir bátar frá Tiberias neður til hans dægin her som þar ótt og breyjum að það nú að herrin hefði gjörst takkar gyr. Tói tói mannamikvan svo að Jesus ekki var her ekki heldur lærusvænar hansara, fóru þeir í batanar og komu til Kapernaum fyrir að læta eftir Jesusi. Og þegar þeir funnu hann hinum í vatni, sögðu þeir við hann, Rabbi, nær komstu hér? Jesus svaraði þeim og segi, sannlega, sannlega, sigi tykkun, tíð læta eftir mér, ekki tói að þið sáu tekin, men tói að þið ódu á breyjunum og voru mett. Arbeið ekki fyrir þann mætin sem fór fest, men fyrir þann mætin sem verir við til evigt lúf sem mennesjusonurinn skal gefa tykkun, því að hann hefur fægirinn góð sjálfur innsikla. Þar sögðu því við hann, hvað skulle við gera fyrir að við kunna útinna Guds gjerningar? Jesus verið og segi við þær, þetta Guds gjerningur að þið skulle tryggva á hann som hann sendi. Þar sögðu þá við hann, hvað tekin gerstu þá til þess að við mér að sutja og tryggva þér? Hvað arbeið gerstu? Fetar okkara ódu manna í ójumörskjunu, svo lai som skrifa brei av himni gav hann heiman að eta. Þá segi Jesus við þær, sannlega, sannlega sýi tíkun, ekki Móses gav tíkun brei av himni, men fægi múin gefur tíkun hitt sanna brei av himni. Þú að Guds brei það som kemur nýr af himni og gefur heiman og lúf. Þá sögðu þær við hann, Herren, gef okkur allt og í hetta breiði. Jesus segir við þær, ég lufsins breið. Tann sem kemur til múin skal ekki hungra og tann sem á mig trúir skal aldrei tista. Men ég hefa sagt ykkun að þið hefa séð mig og tryggva þá ekki. Allt sem færin gefur mér skal koma til múin og tann sem kemur til múin vil ég alls ekki reka bústur. Þú að eru komin nýr af himnin, ekki fyrir að gera vilja múin, men vilja hansara sem sendi mig. Men þetta vilja hansara sem sendi mig, að af öllum tói sem hann hefur gífi mér skal ég ondki missa, men ég skal ræsa það upp og efsta degi. Þú að þetta vilja fægjurs munns, að hvort hann som ser sonen og trúir og hann skal hafa af et lúf, og ég skal ræsa hann upp og efsta degi. Ta elskavust jötanur og hann, tui að hann segi, ég það breyje som kom nýr af himni. Og þar sötum, þetta ekki Jesus, sonur Jósefs, som vi kjenna bægi fægir og máur eitt? Hvorsu kann hann ta sía, ég kom nýr af himni? Jesus sverar ju segi vitt hær, ilskist ekki tykkara mittlum. Ongen kann koma til múin, utan fægirin som sendi mig, drefur hann, og ég skal ræsa hann upp á efsta degi. Skrifa tjá profetunum, og þær skulle allir veru upplærdir á gúti. Einu hvör sem hefur horst á fægirnum og last kemur til múin. Ikki svo að negar hefur sé fægirinn utan hann som frá gúti, hann hefur sé fægirinn. Sannlega, sannlega sýi tykkun, tann som trúir hefur efitt lúf. Ég lufsins brei. Fedrar tykkara ódu manna í ójumörkjunu og dóju. Þetta breiði som kemur nýr af himnum að þeir skulu eta það og ekki dodja. Ég eitt lífandi breiði som kom nýr af himnum og mun ekkar eitra af þessum breiði skal hann lífa allar efur og breiði som ég skal gefa hold mutt som ég skal gefa heimunum til lufs. Tva trattu jötanir suina mittlun og söttum, hvosu kann hann gef okkun hold sutt að eta? Jesus segi ta vitt hær, sannlega, sannlega sýi tykkun, eta þitt ekki hold mennesjósonarins og drekka bló hansaram, ta hefa þitt ekki lúiv í tykkun. Tann som etur hold mutt og drekkur bló mutt hefur efitt lúiv og ég skal ræsa hann upp á efsta degi. Tui að hold mutt sannur metur og bló mutt sannur drikkur. Tann som etur hold mutt og drekkur bló mutt, hann veru verandi í mér og í honum. Eins og í lífandi fægirinn sendi mig og í lífi vegna fægirsins, svo lai skal tann som etur mig lífa vegna múin. Þetta breiði som komin nýr af himni, til ekki som tjá fetrunum som átu og dæjum, Tann som etur þetta breiði skal lífa allar efur. Þetta segi hann meðan hann lærdi hann og samkomi húsi og í Kapernaum. Mengir af lærosvænan hansar að söttu, þá ég þar hordu þeim, þetta hör til alla, hver orskar að lúja á hann. Men Jesus visti við sér sjálfun að lærosvænan hansar að ilska úst þetta og hann segi þau vitt þær, tega þitt ykkur mænbúi af hessum. Hver tva om tid få að sutja mennesjósonen færa upp hér som han vær avur. Þið anden som lukar, holdi gagnar ondki. Órene som ég hefði tala tiltikara ande og lúf. Men þið summur að tykkun som ekki tryggva. Þú að Jesus visti frá fyrstu stund hverju þar varu som ekki trúgu og hvort hann vær som skuldi svíja hann. Og hann segi, Þess vegna hef ég sagt ykkun að ongin kann koma til múin utan að þið honum gífi af fægirnum. Frá þarri tói fáru mennjir að lærusvænan hans að bústur frá honum og fyrir oss ikkje langur vi honum. Jesus segir ta vittar 12, vilja tid eisne fyrir bostur. Simon Petur sverar i honum, a herre, kvön skulle vi fyrir til? Tu hefur år hins eviga lufs, og vida var tru og vita at tu erst hinn heilagi Guds. Jesus sverar i taimun, hef vi ikkje utvalt meir tikkun 12, og ein tikkara ein djevul. Men hetta mætti han við Judas, son Simonar Iskariot, tí at hava hann sum skuldi svíja hann ein av tæimum 12. Sjöndi kapítul. Og eftir hetta ferðist Jesus í Galileum, tí at hann vildi ikki ferðast í Judeo, við tí at jötanar lógu eftir honum og vildu drepa hann. Men hann hatuin hjá jötun, sum kallast leifsalað hatuin, ver í nánd. Ta sötu bröver hans er vi han, flyt bostur hianne og fær til Judeo, til þess að eisne lærersvennar tøynur kunna få að suja gjerningar tøynar som du gjerst. Tøy at ongen som vil vera allkjentur gjerne ekko i London. Tøy at du gjerst hetta, så synti sjálvan fyrir heimunum. Tøy at bröver hans er að tru ikkje heldur á hann. Ta sigur Jesus vittar, tøy mun ikkje komin enn, men tja tikkun tøyen alt og lejali. Ikkje kan heimeren heta tikkun, men me hetar han, tøy at vitni han, at gjerningar hans er under. Færi tid nian til hatugina, færi ikkje nian til hese hatugina, tøy at tøy mun enn ikkje fullkomin. Heta segja han vittar og var verandi i Galileo. Men tøy prøver hans er voru farin nian til hatugina, ta fóran eisne sjálfur nýjan, ikkje openlust, men launelía. Jötan leita út í eftir honum í hatugin í sötum, hver hann? Og hefa neikt hos hann manna mittlun, sum sötum, hann en góður meður, men í sötum, nei, heldur villægir hann falki. Ta tala í ongin bænt fram hann ef ötta fyrir jötunum. Men ta Johatugin var holligin, tjekk Jesus nýjan í haldjudómin og lærdi. Jötan undraust nú og söttum, hvíðan hefur hann lærdomsuinn ta í hann ólærdur. Ta sverar Jesus heimann og segi, læra múin ikkje múin, men hansara sum sendi mig. Vil nekar gera vilja hansara, skal hann koma til röndar lærina, annarkvörst hann frá gútum, ella ég tali á mig sjálfum. Tann som talar av sig sjálfun søkir sina egnu ærum, men tann som søkir æru hansara som sendi hann sannóravur og órattur ikkje í honum. Hefur ikkje Moses givet tikkun lóguna og ongin tikkara heldur lóguna, hví røyna tid að taka mig á döfum? Manna mikvann sveragi, tú hefur en illan anda, hví røynir að taka tí á döfum? Jesus sveragi segir vittær, ein gjerning gjörði ég og tíð undrast allir á hann. Moses hefur givet tíkun umskýringina. Ja, hon nú ikkje frá Mosesi, men frá fedrunum. Og tíð umskýra mann kvíludegin. Fær nú meður umskýringan kvíludegin fyrir að Moselá ikkje skal vera brotin, eru tíð að rægi við með fyrir þeir að ég gjörði alla mannen fruskan ein kvíludegin. Dömi ikkje etter utskjönd, men dömi rattvísand á. Ta sötu nekrar mannun og Jerusalem, hett ikkje tann meðurinn som tær liggi etter að drepa. Og svo hann talar opin berlíja og tær sýja ondki við hann. Munu höfusmennir af sonnun hefa skilt að hann Kristus. Nei, henda vita vit hvíðan hann men tær Kristus kemur væð ondkin hvíðan hann Ta rópa í Jesus meðan hann lærdi í haldjudómunum og segi, ja, með kjenna tíð og vita hvíðan í Og þá ekki komin af mér sjálfun, men hann sannur sem sendi mig og hann kjenna tíð ekki. Ég kjenni hann, tói að ég komi frá honum og hann hefur sendt mig. Ta rátla og tói að tega hann á hóndum, men ongin leiði hónd á hann, tói að ennver tími hans ekki komin. Men mennjur og manna mikvinni trúu og hann og þar söttum, þá í Kristus kemur, men han tar för att göra flera tecken än hissen har gjort. Fariseerna hörde att folket mölmade i hette om han, och huvudsprästarna och fariseerna sände svinar ut att täcka han. Då säger Jesus, än ena luttla stund är det i tjatikon, så fär jag till hansara som sände mig. Tid skulle leta efter mig och inte finna mig, och här som i är det kunde tid inte komma. Då sade jötarna sina mittlån, kvar mannen atlas är affära, då jag vid inte skulle finna han. Mannen atlas är affära till tarran som är och spjatter mittlån gricka och lära grickar. Kvart mente han vid hesson åronon som han säger, tid skulle leta efter mig och inte finna mig, och här som i är det kunde tid inte komma. Men sista dagen, den största av hattugene, stod Jesus här och råpade och säger, er nägar tystor, ta kom i han till mun och dräckje. Den som tröjra med, ur liv i hans ära skulle, såla som skriften har sagt, renna lötjer vid livande vattnet. Men detta säger han om andan som tar ut tro och han skulle få, tog att en var andan inte kommen, vid det att Jesus än inte var våren dörrmättor. Näkrar om andan mikvunnen som hörde hos i år, sött och nu, sannolika är hesen profeteren. Är det sött om hesen är Kristus? Men som är sött om man tar Kristus komma ur Galileo. Hever inte skriften sagt att Kristus ska komma av Davids att och från Betlehem, bygdene här som David åt i heima. Nu var åsämja mittlom manna om han, och sommer av taimon hade ho att häka han, men ånden lägger hånd av han. Sveinarna kom och ta attor till huvudsprästarna och fariseerna, och tar söd och vitt här, kvitt hög och tidan inte vitt ikon. Sveinarna svärar hon, aldrig hever näkar med vår tala sålajis. Fariseerna svärar av taimon ta, er och tid vi vilter bostar av laj. Man näkar av rossherren hon häva tro och han, ädla av fariseerna. Men hända mikvan som inte känner launa, hon är devulsett. Nikodemus, han som fyr var kommen till hans herran och som var eintarra, säger vitt här. Dömer lau okkara näkan man, utan att han fyrst är förhörtor och finner att vita kvad han ger. Tar svära och söder vi han, är stu eisni ur Galileo. Granska efter, så fast du var sucha, är att aldrig kommer profeter ur Galileo. Och tar för du heim, kvör till syn.
0: Vi tar till Jan Sigurd Johannesen, läser ur evangelionen efter Johannes.

Tui, tu ert vevn mun, herri herri, alit mutt fra tui evar ungur, salmur 145. Leia dagin 12. Juni og i 1906, og i allar besta sumarvekri, veri e af fyrstu skipa og ferinni uti og i statsinum, som norðan fyrir Tjörnuvík, saman vi 130 fölkum. Ari við fjóru að stega, úr túnunum í Tjörnuvík, lötu við fyrir okkara og í herrans hendur við að syngja sangin tja Pól Gerhardt, lúið allar túnar lögir og túna hjartas sorg og í hendur hans som ögjur til að blanku Tjörnuvík. Að syngja er en fjæru ver, gemal sigur í fyrjun, sólæs æsni í Tjörnuvík. Hesin sigur datt sötni bústur, men tíkin uppbættur her norr fyrir nökrun árunsugjan. Hetta verð tói en ha hæla og löta fyrir mig, og hinne mundu ikkje kjenna til örfusi. Að sleppa út í stakkin hefur verið dreymur múin frá unglinga árunum. Mögur múin atta úr Tjörnuvík. Og hefast ég visti að ég nöytist í en kassa som hekku í tveimum stál lúnum. Skuldi ég koma þar hálf fjærs fórs metranar út í statsin, svo veri kostinni til raujar til þeim. Ég skal jötta að það veri sindur örfusi að skula lúta sig að lúnina en bæra hugsa um það. Þetta mundu þeir flestu som fóru fyrir fyrstu fyrir sanna. Men skuldu við út í statsin, Så måtte vi sette okkur i kassan og lúta að lúnina. Að sama hótt vi lúnina, som spent í millin himmal og jör. Jesus segi þessi kjentu orðinu som svo grátt sí okkur sannleikan og vegin til himmals og hvossu við skula koma her. Og Johannes Evangelium 14:6 vefurinn sannleikin og lúfi öngin kemur til fægirinn, altså til himmals, utan vi mer. Her sé Jesus svo sera grøtt, at hann einasti vefur til himmals. Hetta liggur í orðinum vefurinn, ikkje ein vefur av mongun, nei, her best ein vefur, ein lai, ein lúna som ber yfir Men ætt að vita þetta. Nega hælt anna að fylgja hese laubæning. Þegar verð nega hælt anna að standa her að tróminu við stakksund hendan daginn og suttja onnur færi yfir í kassanum som hekku í launinu. Þegar skuldi ætt persónlegt alið til sjálfur að stuja upp í kassan og lúta sig að launina som skuldi föra en sjálfan yfir sund. Men det just hetta som skal til vi vujjandi tui að vera fördur yfir til himmals. Ta yfir eina fyr skola fær hían. Ta í degin bengar, ætla að frelsarin kemur attur og í skuinum að hænta fölksut heim. Öngin fór yfir sundi utan að það var títsjó enni efgir að fær upp í kassan som hekku í launinu og som var einasta farlaug út í statsin. Og að sama hótt måst þú teka eina persónlega ágjör að velja Jesus Kristus som tóin frelsara þú allar þær að færa til himmals.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp. Jón Sigurd Johannesen leser nu ur evangelionen etter Johannes.
2: Sjätte kapitel. Efter detta får Jesus av stä till öke hinum megin Galileo vattnet eller Tiberias vattnet. Och stor manna mikva fyllde honom tog att he såg ut hej tecken som han gjorde och hinum sjuko. Men Jesus får ner av fjallet och sättes där som han vill lära sig honom synum. Men postjer og hatøyen tja jøtun var vi nånd. Da Jesus nu lytte upp egen synen og sa at stor manna mikva kom til hans herre, sier han vi Filippus, hver skulle vi kjeipa brei så at hese kunne få han ekkert etta? Men dette sier han fyrir at røyna han, tog at han sjolvor visste hva han atla jeg gjerra. Filippus sverra i honom, Brei fyrir 200 dinarar rökkur ikkje til kjatt heimun, så at hvort herra kan få et løyde syndur. Einar lærosvennan hans herra Andreas, bróur Simon Petrus, sier vi han. Her en smadrongur som hefur 5 bygg brei og 2 fiskar, men hver muna til að kjassa mongum. Jesus segi, leti fólki setast nýjur. Men her var negu græs á steginum, Ta settust kalmennir nýjur okkur 5000 við tali. Jesus tók ta breginin og ta hana í takkan, bútti hann tei til tarra som sestir voru nýjur, som leis eisni af fiskunum, so mikið som tar vildu hefa. Men ta það voru mettir, sýr hann við lærusvæna sýnar, hentir saman breimólanar som leipi av, so var ansi fyrir til spillis. Þær henta og þær svo saman og fylltu upp í 12 tæfur af mólun som voru til álops af tæmum 5 byggbreyjunum tja tæmum som höfðu viti. Tæinu fölkjunni sáu til að tekinum som hann hegi gjörst söttu tei. Hesin af sonnum profeturinn som koma skal í heimin. Tæ Jesus tói skildum að þær atla á að koma og teka hann við valdum til þess að gera andlu kong. Fór hann attur af sugis nýjan af fjalli einsamallur og í einingi. Men þá ég komi vera kvöldi fóru lærusvænar hansara og mannar vatnunum og þá fóru í en bát og allá að færi yfir vatni til Kapernaum. Og það var langu voru myrst og Jesus var enn ekki komin til þarra. Og það voru stórar aldur af vatnunum við því að vindurinn var neggfur. Þá þetta nú hættu rá okkur 25 eða 3 til statýr Þeir og 2 34, svo ég þar Jesus koma gengandi eftir vatnunum og narskast batunum og þar rættust. Men hann segir við þær, þeir í ein, rægist ekki. Þær vildi nú teka hann inn í batun og strax var baturinn komin að landunum som þar hildu í mót. Dægin eftir svo mannamikvan som stó hínum í vatnum eða þær ekki hegi verið mæri en ein batur, og að Jesus ikkje var færen inn i baten saman við lærusvænum sunnum, men at lærusvænar hansara voru færen av steg einsamallir. Men her voru komnir batar fra Tiberias nær til tann stegin, her som þar ótu breyjum, at han og at herrin hegi gjørst takkar gyr. Ta ég tói manna mig hvað sva að Jesus ikkje var her, ikkje heldur lærusvænar hansara, fóru teg og í batanar og komu til Kapernaum fyrir að leita etter Jesusi. Og þegar þeir funnu hann hínum megin vatni, sögðu þeir við hann, Rabbi, nær komst þú hér? Jesus svaraði tæmun og segi, Sannarlega, sannarlega, sigi tykkun, tíð leiti eftir mér, ikki tói að þið sáu tekin, men tói að þið ódu á breyjunum og voru mett. Arbeiði ikki fyrir tann metin sum fór ferst, men fyrir tann metin sum verir við til evigt lúv, sum menneskjusonurinn skal gefa tykkun, því að hann hefur fægirinn góð sjálfur innsikla. Þar sögðu því við hann hvað skulum við gera fyrir að við kunum útinna Guds gjerningar. Jesus svaraði og segi við þær, þetta Guds gjerningur að þið skulum tryggva á hann som hann sendi. Tar sötu ta vi han, hver tekin gestu ta til þessa vid mia sutja og tryggvat her, hver arbeid gestu. Fetar okkara ódu manna og í augumörskjunu, svo lai som skrifa brei av himni gav han tæmin at eta. Ta segi Jesus vittar, sannelega, sannelega sige tikkun, ikkje Moses gav tikkun brei av himni, men fægimuinn gjevur tikkun hitt sanna brei av himni. Tui at Guds brei ta som kjemur nýr av himni og gjevur heimun og lúv. Ta sötu þar vi hann, Herren, gjev okkun allt og hetta brei. Jesus segi vittar, eru lufsins brei. Tann som kjemur til múin skal ikkje hungra, og tann som ámi trúir skal aldri tista. Men eg hef sagt tikkun at tíð hef að segja mig og tryggva þá ikkje. Allt som færin gjevur mer skal koma til múin, og tann som kjemur til múin vil eg alls ikkje reka bústur. Tói að eru komi nýr af himnin, ikkje fyrir að gera vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Men hetta vilji hansara som sendi mig, eða af öllum tói som hann hefur gífi mér, skal ég ondki missa, men ég skal ræsa það upp á efsta degi. Tói að hetta vilji fægjurs munns, eða hvort hann som ser sonen og trúir og hann skal hafa af et lúf, og ég skal ræsa hann upp á efsta degi. Ta elskavust jötanur og hann, tói að hann segi, ég það breyja som kom nýr af himni. Og þar sjöttum, hett ikkje Jesus, sonur Jósefs, som vi kjenna bægi fægir og máur et? Hvordan kan han ta sía, komin nýr af himni? Jesus vera jo segi vittær, ilskist ikkje tykkara mittlum. Ongen kan koma til múin, utan fægirin som sendi mig, drefur han, og ég skal ræsa han upp á efsta degi. Skriva tjá profetunum, og þær skulle allir veru upplærdir av gúti. Ein og hvör som hefur horst av fægirnun og last kemur til múin. Ikki svo að negar hefur sé fægirinn utan hann som frá gúti, hann hefur sé fægirinn. Sannelega, sannelega sigi tikkun, tann som trúir hefur evit lúf. Eru lufsins brei. Fetrar tikkara ótu manna og í augumörkjunu og dóiu. Hetta breiði sum kemur nýr af himnum at hei skulu eta ta og ikki dodja. Eitt lívandi breiði sum kom nýr af himnum, og nekkar etra av hesum breiði skal hann líva allar ævir, og breiði sum eg skal geva hold mutt, sum eg skal geva heimunum til lufs. Ta trætt og jötanir suyna mittlun og söttum, hvordan kan hann geva okkur hold sutt at eta? Jesus segir ta vittær, sannelega, sannelega sige tikkun, eta dit ikkje hold menneskjósonarins og drekka blá hansaram, ta hefa dit ikkje lúv í tikkun. Tann som etur hold mutt og drekkur blá mutt hefur evit lúv og ég skal ræsa hann upp á efsta degi. Tui að hold mutt sannur metur og blá mutt sannur drikkur. Tann som etur hold mutt og drekkur blá mutt Hann veri verandi í mér og ég í honum. Eins og ég lífandi fægirinn sendi mig og ég lífi vegna fægirsins, sola ég skalt hann som etur mig lífa vegna múin. Hetta breiði som komin nýr af himni, til ekki som tjá fetrunum som átu og dæjum, tann som etur hetta breiði skal lífa allar efur. Þetta segi hann meðan hann lærdi hann og samkomi húsi og í Kapernaum. Mengir af lærosvænan hans er að söttu, þá ég þar hordu þeim, hættir hör til alla, hver orskar að lúja á hann. Men Jesus visti við sér sjálfun að lærosvænan hans er að ilska úst hetta og hann segi þau vittar, tega þitt ykkur mænbúi af hessum. Hver tva tíð fú að sutja mennusjósonin fer upp hér som hann ver avur. Þið andin som lúgar, holdi gagnar ondki. Órinni som ég hefði tala tiltikkara andi og lúf. Men þið summur af tykkun som ekki tryggva. Þú að Jesus visti frá fyrstu stund hverju þar varu som ekki trúgu og hvort hann ver som skuldi svíja hann. Og hann segi, þess vegna hef ég sagt tykkun að ondkin kan koma til múin utan at hir honum gjeve av feirunum. Frá tarri tui fóru mennjir að læru sveinan hansara bústur frá honum og fyrra ást ekki langur við honum. Jesus segir ta vittar tölv, vilja tíð eisne færa bústur. Simon Petur sverar í honum, að herre, hvern skulle við færa til? Tú hefur orð hins eviga lufs, og við hafa trú og vita að tú ert hinn heilagi Guds. Jesus sverar í tæmun, hefði ekki útvalt meir tíkkun tölv, og ein tíkkara ein djevul. Men þetta mætti hann við Judas, son Simonar Iskariot, því að það var hann sem skulle svíkja hann ein af tæmum tölv. Sjöndi kapitul. Og eftir þetta ferðist Jesus í Galileum, því að hann vildi ekki ferðast í Judíu við því að jötanir lágu eftir honum og vildu drepa hann. Men hann hátugin til jötun, som kallast leifsalad hátugin, ver í nónd. Þá sötu bröfur hans að við hann, flýð bústur hýjane og fær til Judíu, til þess að æsne lærusvænar tunir kunna fúa suðja gerningar tunar sem du gerst. Tví að öndsinn sem vil vera allkjentur gerne ekku í löndum. Tví að du gerst þetta, svo sýndi sjálfan fyrir heiminum. Tví að bröfur hans að trú ekki heldur á hann. Þá sigur Jesus vittar, tví múin ekki komin enn, men tja tikkun tuyin allt og lejali. Ikki kan heimurinn heta tikkun, men me hetar hann, tui at e vitni hann, að gjerningar hans er öndur. Færi tid nýjan til hatuyina, e færi ikki nýjan til hesu hatuyina, tui at tui múin enn ikki fullkomin. Heta segja hann vittar og var verandi í Galileo. Men tói bröfur hans er voru farin nýjan til hatuyina, Ta fóran eisne sjálfur nýjan, ikkje ópenlust, men launilíja. Jötanir leita út og etter honum í hátuginu og söttum, hver hann? Og hefa neikt hos hann manna mittlun, sumir söttum, hann en góður meður, men söttum, nei, heldur villægir hann falci. Ta tala í öngin bænt fram hann ef ötta fyrir jötunum. Men ta Johatugin var holligin, tjekk Jesus nýjan í haldjudómin og lærdi. Jötanir umdráðust nú og söttum, hvíðan hefur hann lærdomsuinn ta í hann ólærdur. Ta sverra Jesus heimun og segi, læra múin ekki múin, men hansara som sendi mig. Vil nekar gera vilja hansara, skal hann koma til röndar lærina, annarkvörst hún frá gútum, ella ég tali á mig sjálfum. Tann som talar av sig sjálfun søkir sina egnu ærum, men tann som søkir æru hansara som sendi hann sannóravur og árattur ekki í honum. Hefur ekki Móses gífi tíkun lóguna og öngin tíkara heldur lóguna, hví rauna tíð að taka mig á döfum? Manna mikvann sveragi, tú hefur en illan anda, hvor raunir að taka tíð á döfum? Jesus sveragi segi vittær, Ein gjerning gjördi ég og tíð umdrast allir á hann. Móses hefur gífið tíkun umskýringina. Já, honinu ekki frá Mósesi, menn frá fétrunum. Og tíð umskýra mann kvíludegin. Fær nú meður umskýringan kvíludegin fyrir að Móselá ekki skal vera brotin, eru tíð að rægi við mér fyrir það að ég gjördi alla mannen fruskan kvíludegin. Dömi ekki eftir útsjönd, men dömi rattvísan dám. Ta sæðu nekrar mannun og Jerusalem, hett ekki tann meðurinn som tær liggi eftir að drepa. Og svo hann talar opin berlíja og tær sýja ekki við hann. Munu höfusmennir af sonnun hefa skilt að hann Kristus. Nei, henda vita vit hvíðan hann men tær Kristus kemur væð öngin hvíðan hann Ta rópa í Jesus meðan hann lærdi í haldjudómunum og segi, Ja, mér kjenna tíð og vita hvíðan í erum. Og þá ekki komin af mér sjálfun, men hann sannur sem sendi mig og hann kjenna tíð ekki. Ég kjenni hann, því að ég komi frá honum og hann hefur sendt mig. Það allá og tó að tega hann á hóndum, men öngin legi hónd á hann, því að enn verð tími hans ekki komin. Men mennjur og manna mikvunne tru og han og tar sjøttun, ta i Kristus tjemur, man han ta fer a gjera flere tekin enn hissen hefur gjørst. Fariseanir hordu at fölkju mølma i hetta om han, og høvusprestanir og fariseanir sendu sveina ut at teka han. Ta segi Jesus, enn eina luttla stund i tjatikkun, så fer jeg til hansara som sendi mig. Tí skula leita etter mer og ikkje finna mig, og her som I kunnu tid ikkje koma. Ta sötu jötanir suina mittlun, hver mannan atlas a færa, ta I vid ikkje skulu finna han. Mannan atlas a færa til tarran som og spjattir mittlun grikka og læra grikkar. Hver mætti han vi hesun orunun som han segi, tid skula leita etter mer og ikkje finna mig, og her som kunnu tid ikkje koma. Men sørsta degen, tann størsta og hatugene, stå Jesus her og råpa I og seien, negar tistur, ta kom I han til moin og dretje. Tann som trur av meg, ur luivi hans herra skullo, såleis som skriften hefur sagt, renna løtjer vi livande vattne. Men hetta segi han om andan som tær og tru og han skuldo fua, tog at enn var andan ikkje komin, vi tei at Jesus enn ikkje var våren durmettur. Nekrir og manna mikvunum som hordu hessi år, søtt og nu, sannelia hessin profeterin. Søtt og hessin Kristus. Men summur søtt og man ta Kristus koma ur Galileo. Hefur ikkje skriften sagt at Kristus skal koma av Davids att og fra Betlehem, bygdene her som David åtti heima. Nu var ósemja mittlum manna hann og summer av tæmon hadde hú að teka hann, men ongin leiði hond á hann. Sveinanir komu þá aftur til höfusprestanar og farisíarnar og þar sötu vittær, hví tóku tíðan ekki vittikum. Sveinanir sveraðum, aldri hefur nekar meður tala svolægis. Farisíarnir sverað á tæmon þá, eru tíð ví viltir bústur af læg. Man nekar af rossharunum hefa trú á hann, ætla á farisíarnum. Men henda mikvan som ikkje kennur lóuna, hún devulsett. Nikodemus, hann som fyrr var komin til hansaran og som var eintarra, sýi vittær, dömur ló okkara nekan mann, utan að hann fyrsti for hortur og finnir að vita hvað hann gir. Tar sverra og sötu vi hann, tú eisni úr Galileo. Granske etter, så fast du var suttja, at aldrig kjemur profetur ur Galileo. Og þar fór du heim, kvör til suin.
1: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionon etter Johannes. Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.